0: Ove godine u Srbiji je pšenicom zasejano više od 630.000 hektara, dok je pod ječmom oko 100.000 hektara. Žetva ječma počeće ovih dana, a prvi otkosi žita očekuju se za nekoliko nedelja. Na području Srednjeg Banata pod ječmom je oko 7.000 hektara i žetva će početi ovih dana. Sve su ovo pokazatelji prikupljeni na danima strnih žita kod sela Zlatica, koji je okupio i stručnjake i poljoprivredne proizvođače. Dušan Stankov iz Orovata pšenicu gaji na 60 hektara.
1: Pšenica je pretrpela danak suše koja je bila, to jest manjak padavina i bit

0: kim ste najbolje u odbrani sarađivali, s kojim saigračem?
1: Sa Paunom. Bio dosta mlađi od mene i vrlo inteligentan dečko, voleo da ovako da pite za stavac, obzirom da sam bio više iskusio od njega. Kad igramo, na primjer, utakmicu, mi igramo protiv Zvezde i mi pre utakmice ne možemo da znamo kako ću da igramo. Nego kad počne utakmica, posle 10 minuta, onda se mi igrači, ne trener, nego mi igrači, korujem kako da igramo. Bio brz, bio prvo inteligentan dečko, tako da s njime se najviše volio da igram.
0: Ja se sećam onih utakmica.
1: Ja mislim da mi volio da igram sa Rašovićem. Ne znam da li bio stariji.

U krug, u krug, u krug. Pogledom prati točak i pevuši, sve dok joj se od gledanja ne zavrti u glavi. Onda sedne pored metalnog okruglog sanduka iz kojeg izlaze čarobni namota i roze šećerne une, pa kad se sličice u glavi smire, ustane i opet pravo do ringi špila. Popela se druga tura. U krug, u krug, u krug, da se dohvati sunce, da vetar zarobi kosu, da se poplaše ptice i da prsti pobele od straha. Vrtoglavica, šećerna vuna, nova tura na ringi špilu, u krug, u krug, u krug. Pa dokle tako? Ne zna ni sama, valjda dok ne pobedi strah od poznatog.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Bijando, ko milje i nješel, pindato ber, štaj, berilo, ano majbero, romano beši pasko tan, ano Balkani, šuto orizeri, ano Skoplje, ani dežujek dženengi familija. Vakeri ba, koter, olesko, čavrikani be, pengjaka i majbut, kana vakarela, koter, odova, gandinela, pedo, čaroli, pe. Sineton, car vakargja, šopena, taj, trin, prala. Savore sove na sinjani jek soba, majbut bokale. Čokolada taj tud, anglonodrom probingja kana sinole dešoduj berša. Numa ini ađehar, dživdipe, dživdime vakarela je hasaba.
1: Rođen je 1950. i odrastao u najvećem romskom naselju na Balkanu, Šuto Orizari u Skoplju, u 11-članoj porodici. Govoreći o detinjstvu jednom prilikom, rekao je da ga detinjstvo podsjeća na siromaštvo. Bilo ih je, kako je rekao, 6 sestara i 3 brata i svi su spavali u jednoj sobi, često gladni. Čokoladu i mlijeko je prvi put probao sa 12 godina, ali su i takav život podnosili sa 8.

Slušali smo tenora Alfonso Johna u ariji Edgarda iz opere Lucia od Lammermoora. U središtu ove Donizettijeve opere nalazi se lik mlade žene koju ljubav i porodični pritisci vode ka tragičnom raspletu. Aria ranjava nel silencio ili vladala je tišina spada u najpoznatije trenutke sopranskog bel canto repertoara. U njoj Lucia u mirnoj noći prepuštena svojim mislima oživljava jednu uspomenu. Ovu ariju slušamo u izvođenju soprana Olivere Gočanin.

0: nade i novog početka, te svakako nije ni čudo zašto je baš današnji dan odabran da slavi snagu, ljubav i lepotu muzike.
1: Tako je, a mi vas podsjećamo da je

Bio je to Željko Lučić. U ariji Žerara iz opere Andre Šenije. Nemiko de la Patria. Bližimo se kraju našeg večerašnjeg muzičkog putovanja u kojem smo prošli burne svetove ljubavi, strasti i drame. Sada nas očekuje jedan od najpoznatijih, najmoćnijih tenorskih trenutaka u celokupnoj operskoj literaturi, Pučinijeva arija Nessun dorma iz opere Turandot. Ulogu večeras tumači naš gost iz Južne Koreje, Kwon Soo-jeon, umetnik snažnog vokalnog izraza i izuzetne muzikalnosti.